0: tokelau.
1: Okay, te nota plik ta tok na ai ma lo lo te klima ma te ta ho ho ve ko ye ni kilang ma ta to kai nga ta to han na u kai ma he ho ki na ma tua. Pe be he ho ki ni me ke ho ka mana ya ai ma te te wai ho ka mana ya ai na ai ma lo lo te klima hi. E hai hina matalo mali e kai vero ke te te lewawe te taimi e wawe pa mai lele te klihi mahi kai kua ye hoki ni huhuanga ma ni re tahi hoki o nā pito hinua ki nā helo mahe ni e matamata ki rato ki nā taimi lewa te klihi mahi e tāpi leatu ki ei kawa ki ia nā whanau kawa ki nā kai ngā ke matamata i nā konga lewa tāpi leatu ki atko e kai hoki he ai ginei au kilani he tā kua vea ia ko te konga tāpile sako ki ei, kai ko te pili o ki tātou, nā e wanga kua ia ia tala waitele o aukilani. Ko nā pito hei nua kua tāpile le, le laka tu vea ku pāki maangele, toi laka tu vea ku pāki Otara, toi laka tu vea ku pāki Istamaki, toi laka tu vea ia ku pāki Manureua.